ngachigi good morning manipur ase ki ahan boina kudol tam jaga doriba isai ase huidrom nawboigi khonjelda ekendra tenchu bana seringba manipuri matam isai ni leinam na lona takpa asuna seuba manipuri matam isai aduni isai ase bu tabining duna khanbirakli bana kakyai awang lekai degi paunam borni amadi radio tabiri ba mayam punna makatami najagi haiduna makata ba sms ki world su ibirakli ngasigi good morning manipur sigi ahan ba isai oina thoram tabiri ba mayam punna makatami nasi kudol tamjeri